0: Det er Love on Top, det er Beyoncé, for en stemme og en knalllåt er det.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102 med Teddy Swims.